Okay, ori ku chikumi mu msanvu akatonyeze mwenda pale FM kula lio muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibye mutya basibo ne banja mwenda be bitibwa nate abatuuliza okwetolola eggwanga tu Uganda. Mwe bali nyo mwe bali dala banafu mwenda abatuuliza. Mukola kya manyi nyo nyine dala. Okay. Mwenda hukwankaita natira kusawa emu ya kaungeze runakuruwa mkaga. Nakuzo mwezi ziri kumi na munana, mwezi gwa musanvu, mwaka kumi bili, abili mbomu kaga. Nze mwuzukuru wa Shabani Mukasa, chibili.

0: Milioni ya mune chitundu kumioni bili. Mwana nga suma Kur'an na uruzungu. Memba wa Orange. Unaku uruwale roo. Inomu kisomu nene. Kubanga tutadewo enkole yokuwa wandi. Kiraga we muze muwiki eno. Nawe atali memba. Jango wandi so mwana o. Na yenga batandika mwaka guja. Januari. Na yebi fobi no vyavana chikumi. Aba Orange vye tutadewo. Gwe memba wa Orange. Oinomu kisoku okuwandi sava anabo na. Osobola. Gwatali memba Orange tujja kuwangayo mwana omuomu. Ba memba bala abatali aba Orange omukisa mugwina obo bajjeewa obukasoba ngoli wa Orange nga bayitidde ku account yo abana bagenda kujja. Omwana wa baby paka P7 school fees mu kisulo mitwala 3.5. Isubira feriri wano nasa na ganda. Tuina ne institute. Iranga we nabagambye mwami Asadullah kulishitongoli cha basale mu Orange njagala muba kwa sawano asokala mburure obulungi obandibadde mu project chene ya basale ere tunulide bani ere genda kutambula etya amasomero atubulye jegali then tulaba tutandikira enteka teka za first to so sokola musako tuliriza wano
1: azizza nyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abawuliza abapaalo mwenna ne bammemba baffe mu Orange nina omukisa okuba nti olwaleero ntuusibbwako ku leediyo wano nnyinyonnyole oba ntangaze ku birungi bye tulina mu Orange. Ndi mukubiriza ow'ekibiina kyaffe naye olwaleero nzize kwogera ku nsonga za kukubiriza kibiina kya Orange nzize kubanjulira enkola yaffe ya basale ku masomero gaffe ge tulina. Amasomero gaffe ge tulina amanyanga bagambye amanyaga ngenze Sarongo Asadullah owe Nansana kama wange yangambye mu Nansana na linya lyange lya kusara muli afuka linya kati alhamdulillah chote baliza Mungu ndi kati nayo lyange olwairo nsaba okubanjulira ku nkola yaffe eya basale ku masomero gaffe ge tulina e Nansana ga kusara tugambye teke wochi basale zino. Nga sinaba nyonyola basale zino, nsoko bategeeza nti zitandika okukola omwaka ogujja. Wabula nti okuwandiisa, n'olwaleero luno tukola ki? Tuwandiisa. Ekyo kiyambako gwa n'abaakedde okujja ku ofiisi yaffe, okuwandiisa omwana gw'atali memba, oba okuwandiisa abaana gwe memba waffe owa Orange. Basale zaffe zino zitunuulidde nnyo ba single mother. Ntize nange nazaala omwana omusajja n'ajira bwati mmanya abasajja beekyanga oluusi. Gwe maama tukuwadde omukisa omwana agenda kusoma ate ku ssente entono ddala ddala essente z'ogenda okuwa omwana w'asomereko ow'ekisulo n'omukisa tegubangawo emitwalo 3.5 omwana ng'asomera mu kisulo alyanywa ate ng'essomero tusambisa amagulu kaŋŋamba 3 oluzungu oluwarabu na madini amalala aga madini amalala tugateeka mukuguru okwokumeka okwokusatu nti tetusosola dini wabula buli mwana akirizibwa okujja kuleki asomere kusomero lyaffe. Gwe single mother omukisa gw'engendo okuwa ba single mother nganzi akulira basali bw'onoobanga essente osobola okuzireeta mu mirundi esatu wenga mama osobola okusasula emirundi esatu ku mitwala 3.5 mba wadde omukisa okuva n'olwaleero mpaka enaku z'omwezi nga 29 December omukisa we gukoma ge mama anabatana bakutana yingiza mwana banga gwe memba tonaleta kansoke ba mama bana batali ba memba gwe ba memba nzija gwana batana yingiza mwana enaku z'omwezi nga 29 chigenda kukakata ku sente ezo bwomulese ompeko half yetuta 50% nti emitwala 3.5 nti erolo bampadde basale bali lunaku olusembi eyo nti ntwala komeka kino bwe kinaaba kiwedde ng'omukisa guno abakugayaliridde gubayiseeko tujja babuulira sente zaffe zetuwa entuufu ezitali za basale naye nga sofa kati gwe maama single mother leeta omwana tetwagala mwana atuule Urusi olina akalimu obulimu emirimu gyatataganye ennaku zino mukama wange batutataganye emirimu abali bakulira ku makubo kati tuyiya buyiya kwekusa.

0: right kumukoto bachiku musambu katunze mwenda palo Africa Radio atwagala kuba samwe na abagena maso kanti mutuuliriza sakono ku kumira ku mutu ngulo gwensonga of course ngabujo tutera kubera nti tubategeza ne tubera nti tuyingira wo mu nsonga zino eza games zino ezigena maso kwanti zizanyibwa mpira jino eja World Cup 2026 wakati nga tugenda maso wala tutusake mpakazo nanga wazigena maso kwanti zitambula hadi no unako walero tugenda kwa tutusako jiwandise losers match kwa mpira kuno kwa guwa msodo kwanti bamuna eba kubidua ni mabako kuchikopo chino wakati kwangi ya ufaransa nga watu mkani kwangi ya mongereza ina ninge dikano naisi bamu adine chikomoro na kwa walero so gwena akina maso kutuguliza tugenda kwa tutusako game eno wakati kwangi ya ufaransa nga watu mkani ne kwangi lino ya mongereza abasodo kwanti wakubida jukila nti ufaransa bakuba Spain ate timu ye kwangi lino yachi ya Bungereza ni wakuwa Argentina kamesika kubwa ukulosi mda chikeza zisemba yoko ati game ati tugeno kwa ntukulu sako unako lwale yo ngamu basi ulo kwa ntukulu sako unako lwale yo kwa ntukulu sako unako lwale yo kutimi kwanga ya Bufaransa basi ulo kwa ntukulu sako gol atana semu gol ya goalkeeper Mikel Magnan Gusto Ibrahim Konate la Crossi ne Theo Hernandez azuba kwa tatan sema defense sate makadige tsawe waliwo Zari Emery ne Adrien Rabiot azuba kwa tatan se ate wano ebali waliyo Michael Olise Chucky ne Doe ne Kylian Mbappe uchoto ya timu ya kwanga lino eliache ya Ufaransa azuba kwa tatan se unako walero sate kundola timu ya kwanga lino eliache kundola timu ya Bungereza Ivan Toney atanisa kuchoto goalkeeper asolo kwa natanise ye goalkeeper oli Dean Henderson ya tanise mgoal Jed Spence Magwehi ne Ezri Konsa sakone Kwansa basolo kwa natiwa tanise mu defense ate wano wakule mbede makati Dick Rice Marcus Rashford Morgan Rogers sakone Bukayo Saka ate kuchoto government Ivan Toney ya solo kwenye kapule medelu na kuruwale lukati akatukene mkemu solo kwenye tutumanya chichi kina masu kanti chitambula kuna kuruwale yo kina masu kanti uleza mkutu kwa chukumu sako wakabinzo kena palo of radio tu angalo kwa zamu na mkubwa mitu mbingu wangu yinja ulo akakina masu kanti Mwereza mburu kino obwensonga obwensonga msamba kapendezo mwenda palo fuko radio mwaklaba na kukusa kwa game weno wakati mkwanga ya Mfaransa mga pagina kwenye matonga na kwanga ya Mungereza na hiyo kiwa nandesa kwezo kila mwa kuzwane na mkwacha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Rice up beat ball ever the MP Trivenio Gwena Grava Sokanta Uliza Ongulu Bajo Osama Kanatuna Ball of Karendio Declan Rice Hey goalkeeper Mikael Magnan Nagaba Chichi no What is this? I'm going to shoot ever the MP Trivenio Ewa Wa Boxe Bale Sok Baka Zopila Ona Mbola Mbola Gante Ewa Mbola Mbola Zena Liguba Ewa Mbola Mbola Mbola Declan Rice Na Mbola Kwa Boxe Oka Kana Na Kwa Jot Muka Timba Go and I'm going to go to the house. E kwa kwa ya mkazi watani kiteo na kumera ntumateva Mikel, kia liba penaka mawana Enaku, nevi uome batandikide wano mpola mpola bagenda soma batandise egwanga lyaki lya Mfalansa amugenda wano ekyemmanga Ibrahim Konate nakuteko wano ekyemmanga batambula akwate Gusto nakuteko wano Ibrahim Konate nakupoma kati kekisaa batambula tini egwanga nabuvuka nakuteko Gusto Gusto nakupoma wano makati kekisaa we amugwadani Rabiot amugwe Rabiot nakuteko wano Ibrahim Konate batambula tini egwanga lya Mfalansa we balina kati Ibrahim Konate nakuteko wano ekyemmanga okuwale nakulonse nakupompira muwanvu nyo walero azabatambula agwadekuwa lero olise maamuze wane mamika agwade nakulonse batambula tini egwanga lya Mfalansa be balina kati Mfalansa babadde blue yonna Mfalansa wonna babadde ka blue ne soksi za blue esati ya blue ne pale za blue ate gonga ya Mngereza nao ne bambala white everywhere kwecho go nagira basobota koleza gogo ya Kylian Mbappe ameza kupanda aita agombira wa gumu tisenge ezi kontra na Kylian ne kuva wanelo kati kose bango pia gonga ya buja ya Mfalansa be bango ino wanelo nakuze wale wa Theo Hernandez nakuze wale makati kejisa bando na biyote be bango ino wanelo nakuze wale nakango wanelo batambula chaki nakumpira ne kumbira mpenzi wa goalkeeper Bila uwezo mtezo wa goalkeeper Jordan Pickford Dean Henderson ya ina mpira kwa wenda kwa wasi upate uleza Bala ze zikonsa Ya mwina waneno E zikonsa Na kwa nye nishimanga Bata mwini kwa mwela uleza Mwela mwina mwena magwehi Ya mwina waneno magwehi Na atamulo waneno Na kwa makati kechi sawe Bata mwini kwa mwela uleza Na atekele mwati kwa ngaisi Bata mwela E zikonsa Ya mwina waneno Na kangamu Na mwisa wane nishimanga Agwade na kwa no kwanza Na mwine kwa nishimanga Bata mwine dispensi Ya mwina waneno Na kwa mwina kwa wasi Egwanga ya Mngereza, Boka Osaka, niwakutekele chemanga, Mngereza wakafuwa ntoko mbomoto kwa liyoko mbili, niwakiyo kriyansi wate yamani nyo, awade Ibrahim Konate, niwakiyo kukia mpye na mbomu senge, hei na mtuka mbomu na biyoti, na mkwa le chemanga wata ambula, nimi kwa mnari achi, hei ya Mfalansa wibaku ina kakati, Andre Rabiot, ya kuina wanu makati, na asura kumba bili wa saku, na guzali, na mtuka le chemanga, Akwande kwa Theo Hernandez na kundi kwa liwala krosi na mwano kile Mbappe akupeka noka na mundo lewa kupa ahadi no na uli emisi ne Bukayo Saka agenda waneno bata mwana Bukayo Saka na hapa fuka neno mboksi na uli ya banja kuwe kwa mwana ya mfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: Kade, Bufaransa, Bawanya Kuwa Korea Kumiri, Bufaransa, Bawanya Kuwa Korea Kumiri, and Gona Akanawa Sokato Oliza, eh, Pata is a Kuwa Tiba Gusto, Akori Deception, Evante Eaman in your, Pierre Mugan of Detroit, Akati Egena Kuwa Kona Kate, the Gona Akanawa Sokato Oliza, Gona Yamuteza, Dekanaisi, Yazaba de Gumuna Kuwarino.
0: Bagaimana itu satu?
1: alwani nchoki sato engo tukena maso kandu tuwa kwa kumanyo lako wanyo sakono kumanya engato engato ani anatuwa negati ya wani kabujuki lati hurricane mungono ainama mkisa nanti nani nekia ni mbape ila aina chance mungwe nanti engate na asolo kwa nanti alinya kula pani kumbesi bangwe mpira mwangu bangwe mpira mwangu Jemina kwa, baki na wakwe kile chake, na mwende kwa neche magawa, alonde za kukwante, abande anonya mbukoli, Michael Olisette, sule kwante mfuna mbro ninyo, dekranize ya mwina wakati, kwa mwere ya kongereza, na mwende kwa neche magwe dispense, na mwere magwe hii, ya mwina waneno, mwongereza, bema ina keo mpira waneno, mwongereza yba ina, alipakwe na masu mbaze nyako, ezi ni kuhonsa, na mwere magwe hii, na mwere neche magwa, dekranize, na mwende kwa neche magwe dispense, ya mwina waneno, mwongereza bakanga, Goalkeeper Dini Henderson, now quarter of Wakute, and Pira Wogan of Kenswabe, a baby choke with Nagamasota Oliza, a Bagamasota Batuka, Timmy Bagayam Faranza, Batuka, the team of Yamongeza, Okumania, Ani, Agil of Quarantine, a quarter in Joksa, you can have a Joksa Tuano, Pira Yavasi, Okumanat, Akachanga Musio, now, with the fate of Joksa, Ani, now we are, is the Corsa. Now we want to man what happula, that in a small magnet is away, Timmy Pamela, Bagon Bia Bokasaka, Bokasaka gets one, Nasako. Bokasaka, I want to have to go on. They had no gamati, Bokasaka Sevo, over the Wakumi and that. I want to yo, Bokasaka. Awa ndia kubi mpore yon kubi yon kwa kani ya mungereza. Eno ufaransa, ena kukani yote vanse. Ufaransa, mazima kengini yote vanse. Nengira waneno, ufaransa wa mungye, baya wate maiko onise. Awa ndia kubi mpore wate alibwa, jenis pensi wa mungwa waneno, ezi ni konsa, na kutete leche manga, na kwa kia nse wate awate kwanza, nimi nangwa, nimi kwa kama mungereza wa chati umba, anda kwa mpo kwa usaka, na kwa kwa ni wani kwanza, na kwa mpira kubi na mpire swa wengi. Mpira mkenzo wakweli kutachika zirongo na kila sote uleza Bakule kezo mteni suko mbele ya mfaransa Didi ya Dishamsi Akina maso mbandi ya yete keza langa mnani wa same Mama ni mnani kakati Ize banzi ya kute Banzi ya kute kakati Baza nyemi ni vya wama kumwa vya mama ni Banga kumwa mpira mga mkili wa nero Akwane gusto Na kute kwa neche mga wata ni Maipa olise Olise Ya mwino anena olise Na kanga mwano I'm going to go to the hospital. Ebintu byanga na mukuli naye mukuno

Okay, kumkutu kwa chikumu musambu, katunzi menda, palva kutu radio. Tuwa kwa kwa wazamu ina, awagi na masu wati mtu uliza. Bwichitio, tugenze kutukene demukumu lako, game weno, wakati kwa angalia ufalansa, kwa tukane mungereza, mpira kuli goro nyako zero. Ila, kwa angalia mungereza, ligi na masu wati, kwa angalia ufalansa, mbinyo, kumbe kulita umondo, abwe bityo abitagena wasonti bitambula nkirize amerega bwa obakabuno bugamba nti omulangira mbuga Dr. Aj Kasim na Chibinge Kakongolo abikira